0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Zenthon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Zenthon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Zenthon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Zenthon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Zenthon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Zenthon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Zenthon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Zenthon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Zenthon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Zenthon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Zenthon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Zenthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Okay, wala naman tayo igong oras. Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy. Bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio. Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digyon nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radio Magbating.

0: ับไมค์อินลมดักกง
1: Husto na! Husto na! Pasigit kanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

0: Kinsa ka man? O gano'n nakasulti ka nga may nakong unos nga nagsingabot ni Rinan?
1: Nahigugma ka ni Rinan, dili ba? Ayaw, glimod. Kay way kapuslanan. Makabasa ko sa inyong mga huna-huna.
0: Huh?
1: Basta ayaw pag-surrender. Ikaw lang ang makaluwas ni Rinan. Nahigugma ka, busa barugi. Pakigbatuki ang tanan nga gusto mo babag sa imong gugma. Usbon ko, luwas sa si Rinan.
0: Nang kinsa man ka? Kinsa ka?
1: Ako ang gitawag sa inyong agawon ug tiguang bulingit.
0: Oh. Nang kadiyot lang! Magsultiho na ta, Nang! Nang! Oh. Wala siya maminaw na ako. Ako kunong luwason si Rinan. Kaya may dakong unos kunong maabot sa kinabuhi ni Rinan.

0: Unsa man kang sunod nga mahitabo? Mahigala ba matiya ang sunod sumpay ni Sugilanon? Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayong kabubuton sa said marketing.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Kogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon. Radio.

kasalanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog.

0: Alas 5:08 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada sa may buntag ganin yung tanan adlaw garon nga Martes sa Pizza 26 sa bulan sa Mayo 2026. Welcome kamong tanan diristo nga pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Sa ngalan ni Bagting 16 sa Vanessa Gagas Tumagmol, ako si Bagting 17 Florence Afima, kaoban ng mga Bagting reporters. Sa iyong nangalap sa mga balitag impormasyon, aron ni Katunol, diri sa tuwang at tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Kamusta sa itong mga katawahan sa kanunay nga nagsunod nining sibyaan? Ingon man, kanunay nga nagsunod sa programa nga Lanog sa Bagtingan, aron nga masayod sa mga panghitabo. Sa sulod sa nakalabay nga 24 oras sa Kabagtig Kabulkada sa ugalakip na usaba ni ini ang atuang mga negosyante sa atuang mga trabahante sa o empleyado sa gobyerno o ugalakip na usaba sa kanunay sa atuang mga drivers sa tanan nga nagpaminaw magikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, North and South Cotabato o gayon man sa Sulu Province sa tanan nga nagpaminaw maayong buntag sa tanan. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwede ninyong ipadangat diri sa itong text line ang 0938-207-7614. At ang usbon, Kabagtig Kabalkada sa nga itong text line 0938-207-7614. Mauna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o di baka kung ugaling. Ado na mo'y mga mahinungdanong katuyuan, Kabagtig Kabalkada sa aron nga ito ang mahatagan o pagtagad. Diris ito ang pagpanaguban sa kahanginan sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Usa ka oras nga tulumanon nga puno sa makasayuran baka impormasyon nga nganya ninyong masayran garong adlaw busa kamong tanan plaster na kaya tuan ang sugdan usab or sayran ang uluhan sa mga balita gikan sa tuang nga mga bagting reporters.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Sa uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters sa Kabagting o Kabalkadas. Atong sayran ng dagan sa lagad sa panahon. Dakong bahin sa Mindanao api ulanon paghihapon karong adlaw. Armas de fuego, illegal drugs, nasakmit sa mga otoridad sa tuburan Pagadian City. Suspect, balhog na. Dugang pa sa uluhan sa mga balita, riding in tandem suspect sa pag-ambush o sa kapamilyahan sa Basilan, padayong gipangita. 106.2 Dugang pang headline sa mga balita, Kabagting o Kabalkadas. Bagong City Engineer's Office building sa Pagadian, gibuksan na, inauguration of blessing, gipahigayon. Ingon man, Kabagting Kabalkadas. Babaeng dili magatulog tungo sa kasama TV ng luba. Biktima ngayang kaipon, landing sa Balay Tambalanan, Zamboanga del Norte. Construction worker, siko, pasabay bus operation dito sa Josefina. Ingon man, nadole nagpahigay ng tupad orientasyon alang sa 181 kabenepisyaryo sa lungsod sa Tabina. Konsehal sa usa ka barangay sa Imelda, gipusil patay. Online investment schemes, daghang giingon na biktima dito sa Zamboanga del Norte o sa Zamboanga Sibugay. Dugang panguluhan sa mga balita, 4.5 million na pesos nga kantidad sa gituhang or mineral sa Sakmit Checkpoint dito sa Lanao del Norte. Magkana uluhan sa mga balita, dinesto nga pagpanaguban ang programa ng Lanog sa Bagtingan.
1: Buntag na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan!
0: Blaster na mga Bagting reporters, sa sugdanta ang pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahang tang update sa panahon. Tumikan kaya na kung bahay sa Mindanao, apektado matudpa sa mga pag-ulan nagkarong adlaw.
1: BBC Weather Update.
0: Sa update sa lagat sa panahon, kabagting o kabalgada sa gumikan ka ay matod pa sa pag-asa nga dili paghihapon luwas sa mga pag-ulan ang mga katawhan nga narimuyo sa Zamboanga Peninsula o galakip na usab sa parte sa Barm sa Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug sa Palawan. Ginigumikan sa presensya sa southwesterly wind flow nga may magdalag mga pag-ulan og lakip na usab ang pagpanalugdog kabagting og kabalkada. Sinungdan ipahimangnuan ang publiko nga mag-amping paghihapon sa kanunay o dili magkumpiyansa gumikan usab sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon nga giingong kinigayon ang magdalag mga kusog nga pag-ulan nga mamahimong moresulta pa sa pagbaha o di magkahapag dahili sa yuta. Lakip usab nga apektado sa trap sa LPA ang pipila ka bagya ka bahin sa Mindanao nga aduna sa masinatian nga katagatag pagbundak sa ulan irbana sa pagpanalugdog. Duna paghiapoy posibilidad nga makasinati og mga pagbaha o di magkapag dahili sa yuta ang mga katawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas, hinungdan nga dili matutpaghihapon ang ayan nga magkumpiyansa o ingon man ang ubang bahin sa nasod sama sa Eastern Visayas. Aduna usay kalit nga mga pagbundak sa ulan nga ilang masinatian gumikan usab sa epekto ni Easterlies. Matud pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga daotang lakat sa panahon na duna paghihapon kini kahigayunan nga magdala og mga pagbundak sa ulan og ingon man na pagbaha. Samtang Metro Manila og nahibiling nga bahin sa nasod, makasinati usab kini og jo kalit nga pagbundak sa ulan. Gumikan na matod pa sa localized thunderstorm. Hinungdan na nga ang publiko padayong gipasidanan sa pag-asa nga kinahanglan gayod nga mag-amping sa kanunay aron na usab nga dili mabiktima o dili mabutang sa peligro ang ilahang kaugalingon. Samtang sa pika sa bahin o labot sa mga balita, ang LPA padayon usab karon nga gibantayan sa pag-asa nga napaghihapon kini gawa sa Philippine Area of Responsibility nga giingong nga posibleng mahimo na kining usa ka bagyo sa musunod nga mga adlaw. Sa gayon nga mahimo kini nga bagyo, kini na ikaapat nga bagyo karong tuiga nga makasulod sa atoang nasod diri sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw apit sa 26 buwan sa Mayo alas 2:31 ganin ang kadlawon, 1.5 meter ang gladmans tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 8:55 ang takna sa buntag, 0.4 meter ang gladmans tubig. Subling taob pagka alas 2:47 ang takna sa hapon, 1.3 meter ang gladmans tubig. Subling muhunas pagka alas 8:50 ang takna sa gabi na 0.3 meter ang gladmans tubig. Lawaman mo subang adlaw alas 5:27 karong buntaga, samtang musalaw sa kini pagka alas 5:59 unyang hapon. O ka na kinatibok ang update sa lakat sa panahon, amping sa ganunay, kabagting o kabilkada.
1: 106.3
0: ang balitang lakat sa panahon, hatod ganato sa pagpaliuhan sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o mayong vitamina alang sa mga kabataan o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na vitaminang pampamilya munang ay kabalaka kaya luwas sa kining pagat-imnon nga vitamina, FD approved o kini mapalit sa tanang parmasya at butika sa inyuhang tagsa-tagsak ka mga dapit. Ayaw kalimot, vitaminang pampamilya, inom na og Vitron Vitamins Plus iron. Alas 5:18 atong oras kabagdig Balkanas. Dugang sa mga balita ug impormasyon ato ang sayran. Ang balita atong sayran na matud pa 4.5 million na pesos nga kantidad sa gituhang ore minerals na sakmit sa checkpoint sa Lanao del Norte. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: Nasakmit sa mga otoridad ang gibanaman ng 4.5 million nga kantidad sa gituuhang ore minerals ato sa serye sa checkpoint operations sa Barangay Butado ng Kapatagan Lanao del Norte niadtong Mayo 24, 2026. Tulo ka Mitsubishi Fuso Wing van truck ang gikustodiya sa mga otoridad human mapakyas sa mga driver sa pagbagita og legal nga transport documents alang sa mineral cargo. Nasayran nga matag truck nagkarga og gibanaban nga 25,000 kilos sa gituuhang ore minerals nga adunay kantidad nga 1.5 million matag load. Samtang mga driver og truck personnel gidala sa Kapatagan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Samtang mga nasakmit nga mineral og sakyanan anaana sa kustodiya sa 2nd PMFC LDN PPO pending examination sa Mines and Geosciences Bureau Region 10. Padayon pa usab ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang gigikanan og destinasyon sa mineral cargo. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting
0: 6.2 Alas sa 5:19 na itong oras sa muna gingon kabagdig kabalganas nga asa na pagkanigikan ni nasangpit nga ore minerals nga nasakmit no, sa mga otoridad dito sa May Lanao del Norte. Panadak pa sa mga otoridad ako alkansing gobyerno nagingon nga kinahanglan gayud pahugtas sa mga otoridad ang pagpakigbato kanining pagpahigayon rather og checkpoint aron nga mababagan ang mga kontrabando nga iagi sa mga checkpoint kabagtig kabalgadas. Gawas lang ni adtong mga luwag ra kayog checkpoint kay kana dali usab kayo nga malutsan sa tuang kining mga katawhan nga dunay daotang tinguha. Dugang pa sa mga balitang impormasyon, riding in tandem suspect sa pag-ambush o sa kapamilyahan sa Basilan, padayong gipangita. Ang kumpletong detalye sa maong mga balita, pinagi sa report ni Bagting 28-29, kining si Cheryl Onyot Lirazan, ang atuang sayran, mahinining riding in tandem suspect kabagting o kabalgadas. BBC
3: Live Report. Padayong gipangita sa mga otoridad ang wala mailing riding in tandem suspect nga responsable sa pagpamusil sa usa ka pamilyahan niadtong Domingo sa gabi, Mayo 24, 2026, sa sitio Buhi Iris, Barangay Parang Basa, Lamitan City, Basilan. Sumala sa report sakay sa multicab ang biktimang si Harry Angon ug iyang pamilya gikan sa Barangay Baimbing padulong sa Barangay Parang Basa sa dihang kalit silang gipaulanan og bala sa mga suspect nga nagsakay og Y plate number Honda Beat mga motorsiklo. Human sa insidente, misbat ang mga suspect samtang gilusad gilayon sa militar o kapulisan ng Hot Pursuit Operations aron mailhan o madakpan ang mga responsable. Bisan sa kalit nga pagpangatake, nakalingkawas sa kamatayon ang pamilya bisan wala pagikumpirma sa mga otoridad kung adunay naangol sa insidente samtang padayon usab ang investigasyon aron masuta ang motibo sa maong pag-ambush. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.2 FM. Sa pagbalik kabagdig kabalkada sa dugang pang detalye sa mga balita ug impormasyon dari paghihapon sa tulmanon ang lanog sa pagtingan alas 5:22 na sa buntag.
1: Buntag na, bangon na, lanog sa pagtingan.
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Health testimonies. Health testimonies.

0: Nangayo og tabang sa publiko si Serene J. Samia aron mailhan ang mga tawo nga giingong responsable sa pagkidnap sa iyang bana duol sa Miranza Center, Manila, Cebu City ni adto pang gadlawon sa Mayo 11, 2026. Gipaambit ni Samia ning milabayng adlaw sa social media ang CCTV footage sa giingong insidente aron matabangan ang mga awtoridad sa pag-ila sa mga suspesado. Sumala kaniya nakitaan nga buhi ang iyang bana pagkasunod buntag apan padayon pa ang imbestigasyon sa maong kaso. Gitawad usab sa mga awtoridad ang insidente ug padayon karon ang imbestigasyon aron matino ang mga responsable sa giingong kidnapping. Nagtanyo usab si Samia og 5,000 cash reward alang sa bisan kinsa magkahatag og kasaligan ng impormasyon na magkatabang sa pag-ila o pagdakop sa mga suspek. Giawag ang publiko nga magigutay dayon sa mga otoridad o sa pamilya kung adunay impormasyon gabayin sa insidente.
1: Sa laing detalya sa balitang regional, patay ang 33-anyos nga lalaki human gipusil gawas sa usa ka KTV bar sa Ferido Street, Barangay Mangkilam, Tagum City niadtong Mayo 24 sa hapon. Gilas kapulisan ang biktima nga si Michael Amnion alias Michael, residente sa Puroka, Makupa, Barangay Visayan Village. Base sa inisyal nga investigasyon sa Tagum City Police Station, nakikistorya pa ang biktima sa duha ka wala mailhing lalaki sulod sa video kibar. Sa wala pa ang insidente, alauna na 48 sa hapon. Gingong gihagit sa usa sa mga suspitsado ang biktima nga mugawa sa establishment og didto kinikalit nga gipusil gamit ang gituhang kalibre 45 nga pistola. Gidalagila yon sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival tungod sa grabing samad pinusilan og padayon pa ang investigasyon aron madakpan ang mikalagyo nga suspect. Kabaluan nga kini na ang ikatulong shooting incident nga natala sa Tagum City karong bulana.
2: BBC Balitang Nasyonal.
0: Gipulihan ni Tolentino ang kanhi kalihim sa labor nga si Bienvenido Lagisma nga miresign. Naglaom ang TUCP nga ubos sa bagong liderato sa DOLE. Ang dialogo tali sa gobyerno ug sa sektor sa pamuo mahimong mas aktibo aron matubag ang dugay nang gipangayo sa mga mamumuo alang sa mas taas nga sweldo, seguridad sa trabaho ug pagtahod sa mga katungod sa pamuo. Nahinumduman usab nga ang TUCP sa pahayag ni Tolentino sa Senado ato sa ika-19 nga kongreso nga ang isto sa pagtaas sa sweldo konektado sa seguridad sa pagkaon, malnutrisyon ug ang kaugmaon sa kusog sa pamuo sa nasud. Samtang gihagit ni Eli San Fernando sa kamanggagawa party list ang bagong kalihim nga ipadayag dayon ang iyang plano alang sa pagtaas sa sweldo, mga problema sa contractualization ug ang iyang gitawag nga tukmang sistema sa rates sa probinsya. Giawag usab ni San Fernando si Tolentino nga suportahan ang House Bill 8081 o ang National Minimum Wage Bill.
1: Sa dugang detalya sa balitang nasyonal, ang Pilipinas ug ang United Arab Emirates kon UAE nagpadayon silang kolaborasyon aron makahimo og formal nga kasabutan sa health insurance. Ang kasabutan nagtumong sa pagpalapad sa protection medical para sa mga overseas Philippine workers kon OFWs sa nasud sa Middle East. Kini ang gitukin nila ni Department of Health Secretary Ted Herbosa og UAE Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science na si Dr. Maha Barakat sa ilang panagkita. Gawas pa nini ang diskusyon, nagpunting sa paghimo og outline na din ang mga nasud ng sistema sa insurance. Sa duha ka nasud, magtinabangay aron punduhan ang mga medical check-up o pagtambal sa mga Pilipino nga nagtrabaho sa United Arab Emirates.
2: BBC Balitang Abroad.
0: Gipagawa sa Coast Guard sa Taiwan ang video nga nagpakita sa ilang 33 ka oras nga tensyonadong pakig-atubangay batok sa mga dagkon na mas dagkong barko sa China Coast Guard doon sa Pratas Islands. Nahitabo ang maong insidente kagapong adlaw ug sa miaging adlaw diin nagbinalusay pa ug pasidaan na sa radyo ang duha ka grupo bahin sa ilang jurisdiksyon sa maong kadagatan. Sa maong video, klarong nadunggan ang Coast Guard sa Taiwan nga naghangyo sa China ganili gubo ang kalina ug mubalik na lamang sa ilang nasud aron iduso ang demokrasya. Gipas ang inlan sa Taiwan ang Beijing at tinguhang bungkagon ang galinaw sa tibuok rehiyon sa South China Sea. Iisip sa mga eksperto nga seryosong hulga kini tuod giang Pradas Islands kontrolado sa Taiwan apan mas duol ang lokasyon niini sa baybayon sa China.
1: Sa katapusang detalye sa balitang gawa sa nasud, malampusong gilupad sa China kung gipalupad sa China ang Shenzhou 23 spaceship paingon sa ilang space station alang sa usa ka maskaysa kon makasaysayanong misyon sa kaisamang paglupad si Lai Ka-ying, ang labing unang astronaut nga nagikan sa Hong Kong uban ang duha pa ka mga kaubang Chinese astronauts. Talagsaon kini nga misyon tungod kay usa kanila ang ikatakdang magpabilin sa kawanangan sulod sa usa ka tuig aron tun-an ang epekto sa taas nga biyahe ngadto sa lawas sa tawo. Sulod sa ilang pagpuyo sa kawanangan, magpahigayon ang crew og 100 kapin o sa kagatos kapin ka mga eksperimento. Lakip na ang pagtuon kung unsaon pagpadaghan sa mga hayop sama sa zebrafish o ilaga dito sa space. Kini nga kalampusan, mao'y dakong lakang sa tinguha sa China nga makapadala og tawo ngadto sa bulan kung sa buwan sa dili pa ang tuig 2030.
0: Mikunhod og 8% ang gidaghanon sa isdang gidala sa mga regional fish ports sa nasud niadtong bulan sa Abril. Sumala sa Philippine Fisheries Development Authority, diin niabot na lamang sa 50,222 metric tons gikan sa 54,602 metric tons sa samang bulan sa miaging tuig. Bisan pa sa kinatibuk ang pagkunhod, misaka og 3.6% ang gidaghanon sa isdang nadawat sa Navotas Fish Port Complex ngadto sa 26,575 metric tons og kini mao'y labing taas nga natala alang sa bulan. Nag-uusab ang pagsaka sa volume sa isda sa Davao Fish Port Complex nga misaka og 59.3% samtang misobra sa doble ang gidaghanon sa isda sa Zamboanga Fish Port Complex. Sa laing bahin, dakong pagunod ang nasinati sa General Santos Fish Port Complex di inahulog ganto sa 15,162 metric tons gikan sa kapin 21,000 metric tons sa miaging tuig. Sumala pa sa PFDA, misaka usab og 9% ang total fish deliveries gikan Enero hangtod Marso karong tuiga kun itandi sa samang panahon ni adtong 2025. Ang maong balita giabagan usab sa AB Gadgets pagadian ang itabang kamo og barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer uban pang mga accessories available tanan sa AB Gadgets pagadian. Nagtayeg usab sila og 5% discount sa mga gadgets. Adto na sa AB Gadgets pagadian nanahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at mga sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran dula lang ilang mga staffs o kaha pwede mo mo-message sa ilang FB account AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Gibuksan ni Christian May Taharos gikan sa Eastern Visayas og medalya ang palarong pambansa 2026 human siyang midaog sa 3,000 meter athletics event. Alang sa secondary girls og nasakmit ang unang gold medal sa regular sports. Nagpadayon ang iyang pagdominar sa mga event human usab siya nahimong unang gold medalist niya noong 2025. Palarong pambansa sa Ilocos Norte na nagpaligon sa iyang reputasyon isip usa sa mga labing maayong batanong atleta sa nasud. Ang kadaugan ni Taharos dugang sa kasaysayan sa Eastern Visayas na nailhan sa paghatag og dikalibreng mga atleta sa natad sa athletics. Ang palarong pambansa usa ka tinuig nga multi-sports event nga giapilan sa mga estudyanteng atleta gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Pilipinas nga nagsugod pa kaniadtong 1948 isip nasubnong panagtigi alang sa kabatan-unan. Sa kasampangan, gila kiniisip labing dako nga grassroots sports program sa kagamanan nga nagtumong sa pagdiskubre o pag-ugmad sa mga sumusunod nga nasudnong atleta. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamon de Antagia sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamu palit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main, nanahimutang sa Santiago Dolsa Dibim, ang ilahang malain mga branch, nahimutang sa Duterte Street, Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang ilahang main, nahimutang Dolsa SMC College, o gano'n na ilang branches, sama sa Dumalinaw, Aurora, Ugtukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: Sa Italia, sumalita sa kaimsog sa panlawas, nitalang Department of Health ang mukabas sa 51 ka bagong kaso sa Human Immunodeficiency Virus con HIV, nga matag-adlaw nga na-detect sa Pilipinas base sa HIV-AIDS Surveillance Report gikan Enero hangtod Marso tuig 2026. Sumala sa DOH, adunay total nga 4,633 confirmed HIV cases sa unang quarter sa tuig, diin kadaghanan o 91% ang nakuha pinaagi sa sexual contact. Kadaghanan sa transmission cases gikan sa male-to-male sexual contact, samta aduna sa mga kaso nga napasa pinaagi sa mother-to-child transmission o paggamit sa infected needles. Maayong balawas, giyabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Sherl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist. Nga doon ay subspecialty sa maternal, fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor, nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
1: Alright, dinita sa Nazayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, Bagding 28. Nazayod ka ba kung unsa ang pinakamahal nga cellphone? Unsay brand sa pinakamahal nga cellphone? Kaniya to mga cellphone, mga kuan raman eh. Mga pinakabarato. Affordable dayon. Magdepende po siya sa specs. Alright, dinito sinasayod ka ba nga ang pinakamahal nga cellphone sa tibuok kalibutan? Mao ang Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Ang kandidad nini ana sa 48.5 million US dollars lang. Ang maka-afford ani katurog yung mga dato. Ang dakong presyo niini nagikan sa gipahaom nga alahas og talagsaon nga mga materyales sama sa solidong 24 karat nga bulawan og platinum. Amo deng mahal kinade ni si gold eh. Sayod ka ba nga highlight niini ang usa ka dako nga emerald cut nga talagsaon nga pink nga diamante or diamond nga gisulod sa likod nga panel niini. Nasayod ka ba? Kininga phone, kininga cellphone, sagad mo'y gigamit o gipanag-iya sa mga prominenteng global elite nga mga tao. Karon nasayod na ka nga ang pinakamahal nga cellphone ang iyang brand iPhone. Pero ang iyang unit, mao ang Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Ang balita sinasayod ka ba hatid ganato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginosarang pribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagpanyag ugunom ka mga kurso nga mao kining mosunod. BS in Criminology, Bachelor of Science in Social Work, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kan BSIT.

Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Rock, rock, radio.